indumiso ngiyamngela izibongo zethu ulamaya ngaba sikhona